Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Obisk Katlimina urugvajskih škofov v duhu pričakovanja papeževega obiska. Sveti oče rimsko škofijo spodbudil k pastoralnemu preverjanju in skupni hoji. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu intervjuja s kardinalom Kovakadom ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 25. nedeljo med letom.
2: Na obisku Ad Limina Apostolorum so bili škofje urugvajske škofovske konference. V petek 18. septembra so se srečali s papežem Leonom XIV. V ospredju pogovora so bile razmere cerkve v Urugvaju, družbeni izzivi in tudi veliko pričakovanje papeževega letošnjega apostolskega potovanja v Latinsko Ameriko. Začelo se bo prav v Urugvaju, kjer bo sveti oče od 6. do 8. novembra. Priprave na papežev obisk so v polnem teku, vanje pa je vključena celotna cerkvena skupnost. Temu primerno je med ljudmi tudi pričakovanje, saj se na papežev obisk pripravljajo z velikim veseljem in upanjem, sta za vatikanske medije povedala škof Milton Trokoli, predsednik Urugvajske škofovske konference in njen podpredsednik kardinal Daniel Sturla. Urugvajski škofje so svetemu očetu med audienco predstavili dokument, v katerem so zbrana sporočila prebivalcev različnih delov Urugvaja, ki se pripravljajo na njegovo prihajajoče apostolsko potovanje. Dokument vsebuje sanje, upanja, skrbi in pričevanja Urugvajcev in sicer prek pisem in otroških risb, sporočil in voščil, želja in pričevanj. Vse gradivo je bilo zbrano v dveh zvezkih, ki jih je spremljal povzetek glavnih tem z namenom, da bi papežu ponudili pregled izkušenj in upov urugvajskega ljudstva. Spodbudo so škofje želeli Urugvajcem omogočiti, da s papežem podelijo svoje zgodbe, pričakovanja in zaskrbljenosti, pa tudi veselje, upanje in vero. Sicer pa je pogovor med srečanjem s papežem bil namenjen nekaterim glavnim izzivom, s katerimi se sooča urugvajska družba in s tem tudi evangelizacijsko poslanstvo cerkve, kot je povedal kardinal Sturla. Posebna pozornost je bila namenjena vprašanju sekularizma v državi. Obstaja nevarnost, da bi sekularizem, razumljen kot svoboda in pluralizem, lahko vodil v marginalizacijo verske razsežnosti družbenega življenja. Zdrav sekularizem pomeni ločitev obeh področij, ne pa izključitve vere iz javne sfere. Religija je po definiciji nekaj javnega, je izjavil kardinal in ustrajal, da je verska razsežnost sestavni del družbene realnosti ljudi. To vprašanje je še posebej pomembno v državi, kjer poleg sekularizacije obstajajo tudi pomembni izrazi različnih ljudskih pobožnosti. Evangelizacijski odgovor cerkve na to družbeno stvarnost pa je po kardinalovih besedah delo župnij in vsakodnevno pričevanje katoličanov na delovnih mestih, v okoljih, kjer živijo in delujejo, v družinah. Škof Trokoli pa je spregovoril o vlogi katoliške vzgoje in pojasnil, da se šole pogosto znajdejo na meji med verniki in neverniki, saj vse družine otrok ne pošiljajo v katoliške šole iz verskih razlogov. To pa ustvarja prostor za posredovanje krščanske antropologije in vrednot, ki usmerjajo k presežnemu, odpirajo zaupanje in spodbujajo k prizadevanju za skupno dobro. Na to temo se navezuje tudi ena glavnih spodbud, ki jih je papež med audienco namenil urugvajskim škofom. Naj pred različnimi težavami ne izgubijo poguma in naj še naprej prinašajo luč evangelija v srca ljudi. Škofje so se s papežem pogovarjali tudi o družini, ki se v današnji družbi spoprijema z vrsto težav, pa tudi o pomembnosti skrbi za človeško življenje od spočetja do naravne smrti. Dotaknili so se potrebe po varovanju in spodbujanju kulture skrbi, ter izpostavili poziv k spravi in občestvu v urugvajski družbi, ki je danes zaznamovana z različnimi napetostmi. V ospredju pa je bil tudi problem nasilja in trgovine z drogami, ki sta tudi v Urugvaju močno prisotna. Za škofa je bil zelo pomemben papežev poudarek na prizadevanju za mir ter spodbuda naj nadaljujejo z gradnjo pravičnega in trajnega miru.
0: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta. Zbrane je povabil, da se na pastoralnem področju ne bi spraševali, kaj storiti, ampak koga in kako srečati. Svojo škofijo je spodbudil k skupnemu pastoralnemu preverjanju utemeljenem na srečanju s Kristusom, skupnosti in služenju mestu Rim. Prav tako je izpostavil pomen formacije ter zbrane razveselil z novico o začetku škofijskega postopka za beatifikacijo duhovnika Luigija Deliegra, ustanovitelja Caritas rimske škofije, ki je umrl 12. oktobra 1997.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
1: vorrei ripartire con voi dal mattino di Pasqua.
0: Z vami bi rad ponovno začel, izhajajoč iz velikonočnega jutra. V vrtu in pri praznem grobu. Marija Magdalena je tam obzori, ko je še tema. In tema, v kateri se nahaja, ni samo tema noči, ki se ni končala. Je tema tistega, ki je nekoga izgubil. Tistega, ki išče in ne najde. Tistega, ki se skloni in joka. Vendar pa je evangelij ne pusti v tem joku. Približa se ji moški, ki ga zamenja za vrtnarja in ji zastavi dve vprašanji. Zakaj jokaš? Koga iščeš? Predragi, želel bi, da bi bili ti dve vprašanji navdih za nadaljno pot rimske škofije. Mislim namreč, da ju danes lahko slišimo namenjeni naši cerkvi in celotnemu mestu. Zakaj jokaš? Koga iščeš? Povezani sta s tesnobnim iskanjem upanja, ki ga zaznavate v župnijah, na srečanjih in v življenjskih okoljih, ko ste prisluhnili drug drugemu in ljudem. Marija Magdalena se je zbudila še pred zoro in je že odhitela h grobu, ker je v njej življenje, pričakovanje. Tako je tudi v Rimu veliko ljudi, ki vsako jutro začenjajo znova, pa tudi župnijske skupnosti, združenja, gibanja, skupine in cerkvene skupnosti, ki velikodušno delujejo na področju evangelizacije, karitativnosti, v službi bogoslužni molitvi. Seveda ste poleg tega bogatstva iskreno prepoznali tudi nekaj težav. Gre za izgubljenost tistih, ki ne uspejo več najti kraja, kjer se sreča Gospoda. To je izkušnja, ki jo delimo z mnogimi brati in sestrami, vendar pa se enako kdaj zgodi tudi nam. Včasih se ponudbe, dejavnosti in srečanja množijo, pri tem pa se izgubi središče, evangeljski smisel tega, kar počnemo. V evangeliju je ena sama beseda, zaradi katere se je Magdalena obrnila. Njeno ime – Marija. Tako se sreča Jezusa Kristusa. Ko slišimo, da nas On pokliče po imenu, na številne načine, na katere se to lahko zgodi, od tukaj se mora ponovno začeti vsako pastoralno dejanje. Ne toliko s tem, da se sprašujemo, kaj storiti, ampak raje, koga in kako srečati. V naših skupnostih lahko ostajamo anonimni, nevidni in nerazumljeni, ali pa nas vidijo, poznajo in kličejo po imenu. In kdo resnično sreča Kristusa kot Marija Magdalena, čuti, da se mu napolni srce. In takrat ne more ostati na mestu, ampak teče in gre oznanjat. Gospoda sem videla, reče žena učencem. Ne spomin, ne zaseben dogodek, ampak globoko veselje, ki ustvarja skupnost.
3: Ob jezido note ob 60. obletnici Nostra Etate objavljamo intervju z njegovo imenenco Đorđem Jakobom Kovakadom, prefektom dikasterja za medvjerski dialog, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Etate, z naslovom Pot upanja. Na tretje vprašanje, papež Frančišek je med svojim pontifikatom poudaril pomen skupne hoje, kljub razlikam in prizadevanja za pomoč tistim, ki trpijo. Nota trdi, da je konkretna pozornost do najbolj ranljivih bistveni kazalnik za presojo pravilnosti vsakega načrta in kompas, ki nam pove, ali gremo v pravo smer. Ali lahko navedete nekaj zgledov, ki se nanašajo na to perspektivo, je kardinal Kovakat dejal. Nota pod upanja to trditev postavlja v središče razločevanja o medverskem dialogu. Ne gre za splošno ali čustveno merilo, temveč za evangelsko in vesoljno načelo, za sprejem ali za vrnitev ranjenega človeka ob robu ceste. Ubogi je vseh oblika svoje prekarnosti kompas. Vsak načrt, političen, gospodarski, družbeni, akademski, verski ali kulturni, je treba presojati po teh merilih. Papež Frančišek je to načelo posebej jasno izpostavil o okrožnici Fratelli Tutti in o mnogih gesta svojega pontifikata, kakršno je umivanje nog v zaporih med bogoslužjem velikega četrtka. Je pokazal, da skupna hoja kljub razlikam ni intelektualna vaja, temveč konkretno prizadevanje za tiste, ki trpijo. Nota to perspektivo povzema in poglablja, ter jo umešča v tok Nostra Aetate in pokoncilskega učiteljstva. Na mednarodni ravni velika medverska srečanja niso rodila le načelnih izjav, temveč konkretne pozive in sodelovanje v korist migrantov, beguncev, žrtov spopadov in tistih, ki trpijo versko diskriminacijo. Dokument o človeškem bratstvu in Fratelli Tutti sta mir izrecno povezala z varstvom najšibkejših. Skupne izjave proti nasilju in sovraštvu, ki so jih podpisali voditelji različnih izročil, so pogosto vključevale zaveze solidarnosti do preganjanih skupnosti in do prebivalstva, ki so ga prizadele vojne ter katastrofe. Na ravni krajevnih cerkva, ki jih nota označuje za ustvarjalno prvo linijo, so zgledi še bolj konkretni in pogosto tihi. V mnogih večverskih soseskah Evrope, Afrike, Azije in Latinske Amerike, kristjani in muslimani, ponekod tudi judje, hindujci ali budisti, vsak dan sodelujejo pri projektih pomoči migrantom, podpore družinam v stiski, vzgoje otrok in skrbi za ostarele. Obstajajo izkušnje skupnih ljudskih kuhin, medverske učne pomoči po pouku in oskrbe, ki jo skupaj zagotavljajo tistim, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja. Na območju spopadov so krščanske in muslimanske skupnosti včasih ustvarile zavarovane kraje za najbolj ranljive osebe. Drugo pomembno področje je skupni boj proti antisemitizmu, proti nestrpnosti do muslimanov, ne da bi pred tem prezrli diskriminacijo kristjanov, kakor tudi proti vsaki drugi obliki verskega preganjanja. Kadar voditelji različnih izročil skupaj zavzamejo stališče v korist tistega, ki je diskriminiran ali preganjan, merijo pravilno svojega dialoga po kompasu najbolj ranljivih. Nazadnje vzgoja za versko pismenost in za razumevanje kulturnih ter geopolitičnih dinamik ni teoretična vaja. Pripravlja generacije, ki so sposobne prepoznati obraz ubogega in mu konkretno služiti, onkraj verskih pripadnosti. Vsi ti zgledi kažejo, da se medverski dialog, kadar je pristen, preverja in očiščuje v srečanju s trpečim. Če se to dogaja, gremo v pravo smer. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 25. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 55. poglavje, od 6. do 9. vrstice. Iščite Gospoda, dokler se daje najti. Kličite ga, dokler je blizu. Naj krivičnež zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu in se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Filipljanom, prvo poglavje od 20. do 24. in 27. vrstica. Željno pričakujem in upam, da ne bom v ničemer osramočen, ampak da bo Kristus v polni sproščenosti, kakor zmeraj, tudi zdaj poveličan v mojem telesu, bodi si življenjem, bodi si smrtjo. Kajti živeti je zame Kristus in umreti dobiček. Če pa živeti v mesu zame pomeni prinašati sad, Res ne vem, kaj naj si izberem. Razpet sem namreč med dvojim. Po eni strani hrepenim, da bi se razrešil in bil s Kristusom, kar bi bilo dosti boljše. Po drugi strani pa je zaradi vas bolj potrebno, da ostajem v svojem mesu. Da le živite tako, kakor je vredno Kristusovega evangelija. Tako bom, bodi si, da pridem in vas vidim, bodi si, da bom odsoten, slišal o vašem vedenju, kako stojite trdno v enem duhu in kako se enodušno bojujete za vero evangelija. Evangelski odlomek je iz Matejevega evangelija, 20. Poglavje, od 1. do 16. vrstice. Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj naje delavce za svoj vinograd. Z delavci se je dogovoril za en denari na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog 3. ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal. In so šli. Okrog 6. in okrog 9. ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okoli 11. ure, je našel druge, ki so tam postajali in jim je rekel, kaj postajate tukaj ves dan brez dela? Rekli so mu, ker nas nihče ni najel. Dejal jim je, pojdite tudi vi v vinograd. Ko pa se je zvečerilo, je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku, pokliči delavce in jim daj plačilo. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih. Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prijeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ, ti zadnji so delali eno uro in se jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. Odgovoril je enemu izmed njih, prijatelj, ne delam ti krivice, ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji. Razlaga cerkvenih očetov. Neznani pisec pravi, da je vinograd kraj za gojenje kreposti, kot so ljubeznivost, čistost, potrpežljivost in številne druge odlike. Sveti Janez Krizostom pa o delavcih, ki so bili ob različnih urah poklicani na delo, torej ob zori, ob 9, ob poldne, ob 3 in ob 5 popoldne, so tisti, ki so se pridružili cerkvi v različnih starostnih obdobjih in živeli v pravičnosti. Misli Benedikta 16. Dragi brati in sestre, po velikem papežu Janezu Pavlu II. So gospodje kardinali izvolili mene, preprostega in ponižnega delavca v gospodovem vinogradu. To laže me dejstvo, da gospod zna uporabljati in delati z nedovolj dobrim orodjem. Predvsem pa zaupam vašim molitvam. V veselju ostalega gospoda, zaupanjem v njegovo stalno pomoč, gremo naprej. Gospod nam bo pomagal in Marija, njegova najsvetejša mati, bo na naši strani. Hvala. To so prve besede, ki jih je v torek 19. aprila 2005 izrekel Benedikt 16., potem, ko je bil izvoljen za papeža. Benedikt 16. je v nedeljo 21. septembra 2008 na govor pred molitvijo angelovega češčenja začel s mislijo na te prve besede. Morda se spomnite, ko sem se na dan moje izvolitve množici zbrani na trgu svetega Petra spontano predstavil kot delavec v gospodovem vinogradu. Ravno v današnjem evangeliju namreč Jezus pripoveduje priliko o gospodarju vinograda, ki ob različnih urah dneva kliče delavce na delo v svoj vinograd. Zvečer pa da vsem isto plačilo, ter s tem prebudi negodovanje tistih, ki so delali od prve ure. Jasno je, da ta denar predstavlja večno življenje, dar, ki ga je Bog pripravil vsem. Celo tisti, ki mislijo, da so zadnji, seveda, če ga sprejmejo, postanejo prvi in prvi lahko tvegajo, da so zadnji. Misli papeža Frančiška. V današnjem evangelijskem odlomku najdemo priliko o delavcih, poklicani za en dan, ki jo pripoveduje Jezus, da bi z njo sporočil dva vidika Božjega kraljestva. Prvi, da Bog hoče poklicati vse na delo za svoje kraljestvo, in drugi, da hoče na koncu dati vsem isto plačilo, to je zveličanje.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: bocca del profeta Isaia ci dona un grande motivo di speranza.
1: U današnjem bogoslužju nam Gospod po usti preroka Izaija daje velik razlog upanja. Ko nam pravi, da njegove misli niso naše misli in njegove poti niso naše poti. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 25. nedeljo med letom.
0: Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
1: Da, Božji načrti sono neskončno večji. In kar povemo, bolj človeški od tistih, ki jih lahko zasnujemo. In uresničimo mi, moški in ženske, ki nas je zaznamoval greh. Zato je pri roku na vse aktualen poziv, naj zapustimo svoje izkrivljene poti in se vrnemo v Gospodu, ki je usmiljenje in odpuščanje. V Evangeliju Jezusove prilike opisujejo novost, ki jo je Bog prihranil za nas. Nasplošno pa opisujejo tudi odpor, ki smo ga pripravljeni nuditi velikodušnejši pravičnosti in večji ljubezni. Danes predvsem poslušamo priliko o delavcih, ki so poklicani na delo v vinograd. Nekateri za ves dan, nekateri samo za nekaj ur, nekateri pa že skoraj ob sončnem zahodu. Vendar pa je središče prilike v trenutku plačila, ko gospodar drži besedo, s katero se je dogovoril z delavci, prve ure in jim plača po dogovoru. Hoče pa, da vidijo njegovo dobroto in pred njihovimi očmi obravnava zadnje kako nje. Nikakor se nam ne sme izmuzniti neka podrobnost. Gospodar da upravniku natančno navodilo, ki se ga mora držati. Delavci bodo plačani tako, da bo začel pri zadnjih in končal pri prvih. Negativnemu odzivu tistih, ki so delali ves dan, bi se lahko zlahka izognili, vendar je bil hoten, saj je razodetje Božje dobrote namenjeno vsem. In ne samo nekaterim. Bog ima drugačne poti in nove misli tudi za tiste, ki se imajo za prve in mislijo, da so si zaslužili to, kar so, da so zaslužili rezultate, ki so jih dosegli. Vendar vsi zaslužimo veselje, inteligenco in prihodnost, ko zakon ljubezni razbija zakon računice, ko izkušnja usmiljenja razširi izkušnjo zasluge, ko dar miru ustavi tekmovalnost in zbliža v hvaležnosti. Bratje in sestre, biti Božji sodelavci je milost. Delati torej v njegovem vinogradu in tako služiti njegovemu kraljestvu pravičnosti in miru. Kamor odre Božja novost, ni prostora za zavist in razdeljenost. Iščemo torej Gospoda, dokler se da najti. Kličimo ga, dokler je blizu. Zapustimo izkrivljene poti in krivične misli. Ozrimo se na našo presveto mater. Stvaritev je tako kot mi. Vendar je brez madeža, zato nam pomaga, da zapustimo Boga in se prepustimo njegovemu usmiljenju, da tako njegove poti postanejo naše poti in njegove misli postanejo naše misli.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovo je sveti oče na 25. nedeljo med letom dejal.
0: Seguo con grande preoccupazione.
1: Z veliko zaskrbljenostjo spremljam trenutno humanitarno krizo na nekaterih območjih Somalije, kjer epizode nasilja in ekstremni vremenski dogodki poslabšujejo že tako negotove življenjske razmere prebivalstva, zlasti žensk in otrok. Upam na velikodušno posredovanje mednarodne skupnosti, da tem našim bratom in sestram ne bo manjkalo potrebne pomoči.
0: L'assistenza necessaria.
3: Sveti oče je v soboto 19. septembra sprejel audienco športnike specialne olimpijade Italije, ki so se udeležili zimskih olimpijskih iger v Torinu leta 2025. Dejal je, da svet močno potrebuje osebe, kot so oni, ki nas spominjajo na različne življenjske vrednote, ter zgledom kažejo, da je pot ljubezni edina, ki zares vodi do sreče in miru. Papež Leon XIV. Je izrazil veselje nad srečanjem športniki specialne olimpijade Italije, športne organizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju.
0: Come sapete, anch'io amo molto lo sport e sono convinto del suo grande valore formativo.
3: Kot veste, imam tudi jaz zelo rad šport in prepričan sem o njegovi veliki vzgojni vrednosti, saj osebo uči plemenitih in pristnih vrednot. Poleg tega nudi priložnost, da v teh vrednotah pričujemo pri tekmovalnih in ljubiteljskih dejavnostih.

0: predvsem pa z načinom življenja športnikov.
1: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente.
0: Ukvarjati se s športom pomeni resno in trdo delo, na to pa z lojalnostjo, zaupanjem, odprtostjo, ekipnim duhom in pogumom sadove svoje vztrajnosti deliti z drugimi. Je zatrdil sveti oče in zbranim pri audienci dejal, da to že počnejo, ko na poseben način kažejo lepoto športa vsem, ki sodelujejo in spremljajo tekmovanja, ter tistim, ki jih poznajo in srečujejo. Spomnil je, da je papež Frančišek športnikom, ki so se udeležili specialne olimpijade leta 2017, rekel, da je šport eden od tistih univerzalnih jezikov, ki presega kulturne, socialne, verske in fizične razlike, ter mu uspe združiti ljudi, jih narediti udeležence iste igre in protagoniste skupnih zmag in porazov. Leon XIV. Je zbrane športnike spodbudil naj pričujejo prav o tem, kajti naš svet močno potrebuje osebe kot ste vi, ki nas vse spominjajo na različne življenjske vrednote. Potrebuje moške in ženske, ki zgledom kažejo, da je pot skupne podelitve in ljubezni edina, ki zares vodi do sreče in miru.
1: Per questo vi ringrazio per la vostra presenza.
0: Zato se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, za pristno veselje, ki ga prinašate, za pozitivno sporočilo, ki ga utelešate, in vas spodbujam, športnike, trenerje, menedžerje, asistente in sodelavce, da z navdušenjem nadaljujete svoje delo. Papež jih je izročil pri prošnji Marije in svetega Petra Gregorja Frasatija, mladega športnika, ki je bil zaljubljen v Jezusa in je skupaj s svojimi prijatelji znal vrednote športa prenesti v dobro in velikodušno življenje, v sveto življenje.
1: In una vita buona e generosa, in una vita santa.
2: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
1: Per questo, fratelli e sorelle, non vi consegno oggi un nuovo programma pastorale.
2: Zato, bratje in sestre, vam danes ne izročam novega pastoralnega programa. Ne začenjamo iz nič in ničesar od tega, kar smo živeli, ne smemo arhivirati. Delo glede tako imenovanih duhovnih bolezni nas je naučilo prepoznati to, kar je v našem cerkvenem življenju treba ozdraviti, popraviti ali je potrebno spreobrnjenja. Sinodalna pot nas je naučila, kako skupaj poslušati in razločevati, saj smo soodgovorni za eno samo poslanstvo. Želim pa vam predlagati, da razvijete tretjo razsežnost. To je razsežnost pastoralnega preverjanja. Preverjati v luči svetega duha pomeni ustaviti se, ponovno pogledati, kar se je zgodilo, prepoznati, kaj je obrodilo sadove, razumeti, kaj ni delovalo, in skupaj poiskati razloge za to. Z eno besedo pomeni iskati resnico. Vabim vas, da to preverjanje izvedete tako, da vključite celotno skupnost in kolikor je mogoče, prisluhnete tudi tistim, ki je ne obiskujejo in stvari vidijo, lahko bi rekli, od zunaj. Da bi se vadili v pastoralnem preverjanju, vam predlagam nekatere pozornosti, ki jih sicer ločujem, vendar pa tvorijo eno samo dinamiko.
1: La prima attenzione.
2: Prva pozornost.
1: Incontrare Cristo e farlo incontrare.
2: Srečati Kristusa in omogočiti srečanje z njim. Cerkev ne obstaja sama zase, ampak zato, da bi vsakega človeka pripeljala do srečanja z Gospodom. Zato ni dovolj, da se vprašamo, ali je določena dejavnost dobro organizirana, ali je dobro obiskana, ali traja že vrsto let. Vprašati se moramo, če resnično vodi k Kristusu, če omogoča, da se evangelij sreča s konkretnim življenjem oseb. Druga pozornost – ustvarjati skupnost. Iz Kristusove velike noči nastajajo nove, svobodne in spravljene skupnosti. Imejmo pogum, da skrbimo za bistveno, da damo prostor resničnim odnosom, v katerih se osebe čutijo del ljudstva. Čutijo, da so sprejete, spremljane, cenjene in so odgovorne. Zavzemimo se, da bomo mladim posvetili čas in jim prisluhnili, tako v okviru pobud, kot tudi izven njih. Tretja pozornost – živeti v mestu in mu služiti. Rim ni samo nepomembno ozadje naših skupnosti, je kraj našega poslanstva. Skupnost, ki jo ustvarja ustali Jezus, ne more ostati zaprta vase, ampak deli pričakovanja, ranljivosti in vprašanja oseb. In v tem, kar se dogaja v različnih mestnih okoljih, se uči prepoznavati vprašanja, na katere lahko odgovori evangelij, če ga ponovno sprejmemo. Tem trem pozornostim preverjanja se pridružuje še četrta, ki vse povezuje, to je formacija Božjega ljudstva. Ali naše dejavnosti spodbujajo rast v veri, ali vzgajajo učence misionarje, ali pomagajo pri zorenju cerkvenih odgovornosti, ali ustvarjajo odraslo vero, ki se lahko izraža v konkretnih življenjskih odločitvah in služenju.
1: Il cuore del metodo che vi propongo è però una domanda semplicissima. Perché?
2: Srce metode, ki vam jo predlagam, pa je zelo preprosto vprašanje. Zakaj? Gre za to, da se skupaj ustavimo in se za vsako stvar, ki jo počnemo, vprašamo, zakaj jo počnemo. Kateri evangeljski namen nas spodbuja? Na katero resnično potrebo želimo odgovoriti? Na kakšen način ta odločitev ustreza poslanstvu cerkve? In na to drugi korak, zakaj dosegamo te rezultate in ne drugih? Zakaj nekatere pobude ustvarjajo poti, druge pa ostajajo izolirane? Zakaj nekatere osebe sodelujejo, druge pa ostajajo na obrobju? Iz srečanja med razlogi za naše odločitve in razlogi za njihove posledice nastane pristno razločevanje, ki omogoča, da prepoznamo, kaj je treba ohraniti, ovrednotiti, popraviti, opustiti ali začeti. Da vse to ne bi ostalo samo dober namen, bo imela ta pot svoj ritem in zahvaljujem se kardinalu vikarju ter drugim sodelavcem, da so pripravili faze, ki vam bodo predstavljene. Zato vas prosim, da si vzamete čas za skupno hojo. Ne eno leto, ampak pot. Da bo to resnično razločevanje in ne še ena pobuda poleg drugih. Škof vas ne prosi, da načrtujete nove dejavnosti. Predlaga vam skupno metodo poslušanja, razločevanja, preverjanja in spreobrnjenja. Vsebine in prednostne naloge ostajajo zaupane odgovornosti vaših skupnosti na naslednjih petih področjih. Kateheza in uvajanje v krščanstvo, mladi, družina, karitativnost in poklici. Cilj je namreč podeliti pastoralni slog, ne pa poenotiti izkušnje. In pri tem so prefekture poklicane, da postajajo vedno bolj kraji srečevanja, soočanja in skupnega pastoralnega oblikovanja.
3: Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Mateja apostola in evangelista. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo vrsto portretov 12 apostolov, ki smo jo začeli pred nekaj tedni, se danes ponudimo pri Mateju. V resnici je skoraj nemogoče povsem orisati njegov lik, ker obstaja v njem le malo poročil in pokoščkih. Tisto, kar vendarle moramo storiti, ni toliko njegov življenjepis, marveč bolj njegova podoba, ki jo moramo prerisati tako, kakor nam je izročena v evangelijih. Najprej je Matej vedno navzočil seznamo 12, ki jih je Jezus izvolil. Njegovo hebrejsko ime pomeni Božji dar. Prvi evangelij v svetopisemskem kanonu, ki je navadno pod njegovim imenom, nam ga predstavlja zelo natančno oznako, cesninar. Na ta način je poistoveten z možem, ki sedi pri mitnici in ga Jezus pokliče hoj za seboj. Ko je šel Jezus dalje, je zagledal pri mitnici sedečega moža, in mu je rekel, hodi za menoj. Teda je Matej vstal in šel za njim. Tudi Marko in Luka poročata o poklicanosti Mateja, ki sedi pri mitnici, a ga imenujeta Levi. Da bi se predstavljali prizor, ki je v Mateju opisan, zadostuje, da se spomnimo na čudovito sliko Caravaggia, ki je to v Rimu v cerkvi San Luigi dei Francesi. Iz evangelijev izhaja še nadaljna življenjepisna podrobnost. V oddelku, ki je tik pred poročilom o poklicanosti, je opisan čudež, ki ga Jezus napravil v Kafarnaumu in omenjena je bližina Galilejskega jezera, Tiberijskega morja. Iz tega je mogoče sklepati, da je Matej opravljal svojo vlogo kot izterjevalec davkov v Kafarnaumu, ki leži ob jezeru, ker je bil Jezus stalni gost v Petrovi hiši. Premišljevati moramo na podlagi teh preprostih ugotovitev, ki jih dobimo iz evangelijev. Prvi preudarek je ta, da Jezus sprejme okrog svojih najožjih zaupnikov moža, ki je po običajnem pojmovanju v Izraelu tedanjega časa veljal za javnega grešnika. Matej namreč ni imel opraviti le z denarjem, ki je veljal za nečistega zaradi izvora od ljudi, ki niso spadali k Božjemu ljudstvu. Marveč je v vrhu tega kolaboriral z osovraženo, grabežljivo tujo vladavino, ki je mogla določiti dajatve tudi samovoljno. Iz teh razlogov evangeliji več kakor enkrat omenja v isti sapi cestninarje in grešnike, kakor tudi cestninarje in pocestnice. Vrho tega vidimo v cestninarjih primer oskosrčnosti. Ljubijo le tiste, ki tudi nje ljubijo. In povedo, da je bil eden od njih, Zahej, najvišji cestninski zakupnik, zelo bogat. Ljudsko mnenje je cestninarje pridruževalo razbojnikom goljufom prešuštnikom. Z tega ozadja pade v oči prvo dejstvo. Jezus nikogar ne izključuje iz svojega prijateljstva. Nasprotno, prav tedaj, ko je sedel za mizo v hiši Mateja Levija, je v odgovor tistim, ki so se ob tem spotikali, da se je družil z ljudmi, ki zbujajo malo zaupanja, dal tole pomembno pojasnilo. Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Prišel sem klicati grešnike, ne pravičnih. Veselo sporočilo evangelija je ravno o tem, o ponudbi Božje milosti grešniku. To pomeni zanj, da zapusti vse, predvsem tisto, kar mu je zagotavljalo gotov vir dohodka, tudi če so bili ti dohodki često nezakoniti in nečastni. Matej je očitno razumel, da mu prijateljska zaupnost z Jezusom ni dovoljevala nadaljevati z dejavnostmi, ki jih Bog ne odobrava. Na obrnitev na sedanjost je preprosta. Tudi danes ni dopustno oklepati se stvari, ki niso združljive s hojo za Jezusom, kakor na primer nepošteno pridobljeno bogastvo. Jezus je nekoč povedal zelo jasno, če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj svojo posest in daj denar ubogim, tako boš imel trajen zaklad v nebesih, potem pridi in hodi za menoj. Natančno to je Matej storil. Vstal je in šel za njim. O tem vstal je, moramo z dobrim razlogom videti otrganje od položaja greha in hkrati zavestno obrnitev k novemu življenju, poštenemu življenju v občestvu z Jezusom. Ob koncu naj spomnimo na to, da izročilo prve cerkve Matejo enodušno pripisuje avtorstvo prvega evangelija. To se dogaja že od papija, ki je bil okoli leta 130 škof Hierapolisa v Frigiji, piše. Matej je v hebrejskem jeziku sestavil govore, vsakdo pa jih je prevedel, kakor jih je znal. Zgodovinar Evzebij dodaja, Matej, ki je sprva pridigal med hebrejci, je na to, ko je hotel iti še k drugim ljudstvom, napisal evangelij, ki ga je oznanjal v svoji materinščini. Kajti Matej je skušal tistim, od katerih je odšel, s pisom nadomestiti tisto, kar so izgubili z njegovim odhodom. Matejevega evangelija, napisanega v hebrejščini ali aramejščini, nimamo več. Toda v grškem evangeliju, ki ga imamo, slišimo tako rekoč še naprej prepričljiv glas cestninarja Mateja, ki je postal apostol in s tem nam nenehno oznanja odrešujoče Božje usmiljenje. Poslušajmo to sporočilo svetega Mateja in ga vedno znova premišljujmo. Da se tudi mi naučimo vstati in odločno hoditi za Jezusom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med popoldanskim nagovorom. Dopustimo Bogu, da njegove poti postanijo naše poti in njegove misli naše misli. Sveti Oče poziva mednarodno skupnost za humanitarno pomoč v Somaliji. Leon 14. Sprejel športnike specialne olimpijade. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževega govora rimski škofiji. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Mateja, apostola in evangelista.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi brati in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
3: V današnjem bogoslužju nam Gospod po ustih preroka Izaija daje velik razlog upanja, ko nam pravi, da njegove misli niso naše misli in njegove poti niso naše poti. S temi besedami je papež Leon 14. začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 25. nedeljo med letom.
4: Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi.
3: Da, Božji načrti so neskončno večji. In kar povemo, bolj človeški od tistih, ki jih lahko zasnujemo. In uresničimo mi, moški in ženske, ki nas je zaznamoval greh. Zato je preroko na vse aktualen poziv, naj zapustimo svoje izkrivljene poti in se vrnemo v Gospodu, ki je usmiljenje in odpuščanje. V evangeliju Jezusove prilike opisujejo novost, ki jo je Bog prihranil za nas. Nasplošno pa opisujejo tudi odpor, ki smo ga pripravljeni nuditi velikodušnejši pravičnosti in večji ljubezni. Danes predvsem poslušamo priliko o delavcih, ki so poklicani na delo v vinograd. Nekateri za ves dan, nekateri samo za nekaj ur, nekateri pa že skoraj ob sončnem zahodu. Vendar pa je središče prilike v trenutku plačila, ko gospodar drži besedo, s katero se je dogovoril z delavci, prve ure in jim plača po dogovoru. Hoče pa, da vidijo njegovo dobroto in pred njihovimi očmi obravnava zadnje kako nje. Nikakor se nam ne sme izmuzniti neka podrobnost. Gospodar da upravniku natančno navodilo, ki se ga mora držati. Delavci bodo plačani tako, da bo začel pri zadnjih in končal pri prvih. Negativnemu odzivu tistih, ki so delali ves dan, bi se lahko zlahka izognili, vendar je bil hoten, saj je razodetje Božje dobrote namenjeno vsem in ne samo nekaterim. Bog ima drugačne poti in nove misli tudi za tiste, ki se imajo za prve in mislijo, da so si zaslužili to, kar so, da so zaslužili rezultate, ki so jih dosegli. Vendar vsi zaslužimo veselje, inteligenco in prihodnost, ko zakon ljubezni razbija zakon računice, ko izkušnja usmiljenja razširi izkušnjo zasluge, ko dar miru ustavi tekmovalnost in zbliža v hvaležnosti. Bratje in sestre, biti Božji sodelavci je milost. Delati torej v njegovem vinogradu in tako služiti njegovemu kraljestvu pravičnosti in miru. Kamor odre Božja novost, ni prostora za zavist in razdeljenost. Iščemo torej Gospoda, dokler se da najti. Kličimo ga, dokler je blizu. Zapustimo izkrivljene poti in krivične misli. Ozrimo se na našo presveto mater. Stvaritev je tako kot mi, vendar je brez madeža, zato nam pomaga, da zapustimo Boga in se prepustimo njegovemu usmiljenju, da tako njegove poti postanejo naše poti in njegove misli postanejo naše misli.
4: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovo je sveti oče na 25. nedeljo med letom dejal.
4: Seguo con grande preoccupazione.
3: Z veliko zaskrbljenostjo spremljam trenutno humanitarno krizo na nekaterih območjih Somalije, kjer epizode nasilja in ekstremni vremenski dogodki poslabšujejo že tako negotove življenjske razmere prebivalstva, zlasti žensk in otrok. Upam na velikodušno posredovanje mednarodne skupnosti, da tem našim bratom in sestram ne bo manjkalo potrebne pomoči.
4: L'assistenza necessaria.
2: Sveti oče je v soboto 19. septembra sprejel audienco športnike specialne olimpijade Italije, ki so se udeležili zimskih olimpijskih iger v Torinu leta 2025. Dejal je, da svet močno potrebuje osebe, kot so oni, ki nas spominjajo na različne življenjske vrednote, ter zgledom kažejo, da je pot ljubezni edina, ki zares vodi do sreče in miru. Papež Leon XIV. Je izrazil veselje nad srečanjem športniki specialne olimpijade Italije, športne organizacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju.
4: Come sapete, anch'io amo molto lo sport. E sono convinto del suo grande valore formativo.
2: Kot veste, imam tudi jaz zelo rad šport in prepričan sem o njegovi veliki vzgojni vrednosti, saj osebo uči plemenitih in pristnih vrednot. Poleg tega nudi priložnost, da v teh vrednotah pričujemo pri tekmovalnih in ljubiteljskih dejavnostih, predvsem pa z načinom življenja športnikov.
4: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente.
2: Ukvarjati se športom pomeni resno in trdo delo, nato pa z lojalnostjo, zaupanjem, odprtostjo, ekipnim duhom in pogumom sadove svoje vztrajnosti deliti z drugimi. Je zatrdil sveti oče in zbranim pri audienci dejal, da to že počnejo, ko na poseben način kažejo lepoto športa vsem, ki sodelujejo in spremljajo tekmovanja, ter tistim, ki jih poznajo in srečujejo. Spomnil je, da je papež Frančišek športnikom, ki so se udeležili specialne olimpijade leta 2017, rekel, da je šport eden od tistih univerzalnih jezikov, ki presega kulturne, socialne, verske in fizične razlike, ter mu uspe združiti ljudi, jih narediti udeležence iste igre in protagoniste skupnih zmag in porazov. Leon XIV. Je zbrane športnike spodbudil naj pričujejo prav o tem, kajti naš svet močno potrebuje osebe kot ste vi, ki nas vse spominjajo na različne življenjske vrednote. Potrebuje moške in ženske, ki zgledom kažejo, da je pot skupne podelitve in ljubezni edina, ki zares vodi do sreče in miru.
4: Per questo vi ringrazio per la vostra presenza.
2: Zato se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, za pristno veselje, ki ga prinašate, za pozitivno sporočilo, ki ga utelešate in vas spodbujam, športnike, trenerje, menedžerje, asistente in sodelavce, da z navdušenjem nadaljujete svoje delo. Papež jih je izročil pri prošnji Marije in svetega Petra Gregorja Frasatija, mladega športnika, ki je bil zaljubljen v Jezusa in je skupaj s svojimi prijatelji znal vrednote športa prenesti v dobro in velikodušno življenje, v sveto življenje.
4: In una vita buona e generosa, in una vita santa.
0: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
4: Per questo, fratelli e sorelle, non vi consegno oggi un nuovo programma pastorale.
0: Zato, bratje in sestre, vam danes ne izročam novega pastoralnega programa. Ne začenjamo iz nič in ničesar od tega, kar smo živeli, ne smemo arhivirati. Delo glede tako imenovanih duhovnih bolezni nas je naučilo prepoznati to, kar je v našem cerkvenem življenju treba ozdraviti, popraviti ali je potrebno spreobrnjenja. Sinodalna pot nas je naučila, kako skupaj poslušati in razločevati, saj smo soodgovorni za eno samo poslanstvo. Želim pa vam predlagati, da razvijete tretjo razsežnost. To je razsežnost pastoralnega preverjanja. Preverjati v luči svetega duha pomeni ustaviti se, ponovno pogledati, kar se je zgodilo, prepoznati, kaj je obrodilo sadove, razumeti, kaj ni delovalo, in skupaj poiskati razloge za to. Z eno besedo pomeni iskati resnico. Vabim vas, da to preverjanje izvedete tako, da vključite celotno skupnost in kolikor je mogoče, prisluhnete tudi tistim, ki je ne obiskujejo in stvari vidijo, lahko bi rekli, od zunaj. Da bi se vadili v pastoralnem preverjanju, vam predlagam nekatere pozornosti, ki jih sicer ločujem, vendar pa tvorijo eno samo dinamiko.
4: La prima attenzione.
0: Prva pozornost.
1: Incontrare Cristo e farlo incontrare.
0: Srečati Kristusa in omogočiti srečanje z njim. Cerkev ne obstaja sama zase, ampak zato, da bi vsakega človeka pripeljala do srečanja z Gospodom. Zato ni dovolj, da se vprašamo, ali je določena dejavnost dobro organizirana, ali je dobro obiskana, ali traja že vrsto let. Vprašati se moramo, če resnično vodi k Kristusu, če omogoča, da se evangelij sreča s konkretnim življenjem oseb. Druga pozornost – ustvarjati skupnost. Iz Kristusove velike noči nastajajo nove, svobodne in spravljene skupnosti. Imejmo pogum, da skrbimo za bistveno, da damo prostor resničnim odnosom, v katerih se osebe čutijo del ljudstva. Čutijo, da so sprejete, spremljane, cenjene in so odgovorne. Zavzemimo se, da bomo mladim posvetili čas in jim prisluhnili, tako v okviru pobud, kot tudi izven njih. Tretja pozornost – živeti v mestu in mu služiti. Rim ni samo nepomembno ozadje naših skupnosti, je kraj našega poslanstva. Skupnost, ki jo ustvarja ustali Jezus, ne more ostati zaprta vase, ampak deli pričakovanja, ranljivosti in vprašanja oseb. In v tem, kar se dogaja v različnih mestnih okoljih, se uči prepoznavati vprašanja, na katere lahko odgovori evangelij, če ga ponovno sprejmemo. Tem trem pozornostim preverjanja se pridružuje še četrta, ki vse povezuje, to je formacija Božjega ljudstva. Ali naše dejavnosti spodbujajo rast v veri, ali vzgajajo učence misionarje, ali pomagajo pri zorenju cerkvenih odgovornosti, ali ustvarjajo odraslo vero, ki se lahko izraža v konkretnih življenjskih odločitvah in služenju.
1: Il cuore del metodo che vi propongo è però una domanda semplicissima. Perché?
0: Srce metode, ki vam jo predlagam, pa je zelo preprosto vprašanje. Zakaj? Gre za to, da se skupaj ustavimo in se za vsako stvar, ki jo počnemo, vprašamo, zakaj jo počnemo. Kateri evangeljski namen nas spodbuja? Na katero resnično potrebo želimo odgovoriti? Na kakšen način ta odločitev ustreza poslanstvu cerkve? In na to drugi korak, zakaj dosegamo te rezultate in ne drugih? Zakaj nekatere pobude ustvarjajo poti, druge pa ostajajo izolirane? Zakaj nekatere osebe sodelujejo, druge pa ostajajo na obrobju? Iz srečanja med razlogi za naše odločitve in razlogi za njihove posledice nastane pristno razločevanje, ki omogoča, da prepoznamo, kaj je treba ohraniti, ovrednotiti, popraviti, opustiti ali začeti. Da vse to ne bi ostalo samo dober namen, bo imela ta pot svoj ritem in zahvaljujem se kardinalu vikarju ter drugim sodelavcem, da so pripravili faze, ki vam bodo predstavljene. Zato vas prosim, da si vzamete čas za skupno hojo. Ne eno leto, ampak pot. Da bo to resnično razločevanje in ne še ena pobuda poleg drugih. Škof vas ne prosi, da načrtujete nove dejavnosti. Predlaga vam skupno metodo poslušanja, razločevanja, preverjanja in spreobrnjenja. Vsebine in prednostne naloge ostajajo zaupane odgovornosti vaših skupnosti na naslednjih petih področjih. Kateheza in uvajanje v krščanstvo, mladi, družina, karitativnost in poklici. Cilj je namreč podeliti pastoralni slog, ne pa poenotiti izkušnje. In pri tem so prefekture poklicane, da postajajo vedno bolj kraji srečevanja, soočanja in skupnega pastoralnega oblikovanja.
5: Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Mateja apostola in evangelista. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo vrsto portretov 12 apostolov, ki smo jo začeli pred nekaj tedni, se danes ponudimo pri Mateju. V resnici je skoraj nemogoče povsem orisati njegov lik, ker obstaja v njem le malo poročil in pokoščkih. Tisto, kar vendarle moremo storiti, ni toliko njegov življenjepis, marveč bolj njegova podoba, ki jo moramo prerisati tako, kakor nam je izročena v evangelijih. Najprej je Matej vedno navzočil seznamo 12, ki jih je Jezus izvolil. Njegovo hebrejsko ime pomeni Božji dar. prvi evangelij v svetopisemskem kanonu, ki je navadno pod njegovim imenom, nam ga predstavlja zelo natančno oznako, cesninar. Na ta način je poistoveten z možem, ki sedi pri mitnici in ga Jezus pokliče hoj za seboj. Ko je šel Jezus dalje, je zagledal pri mitnici sedečega moža in mu je rekel, hodi za menoj. Teda je Matej vstal in šel za njim. Tudi Marko in Luka poročata o poklicanosti Mateja, ki sedi pri mitnici, a ga imenujeta Levi. Da bi se predstavljali prizor, ki je v Mateju opisan, zadostuje, da se spomnimo na čudovito sliko Caravaggia, ki je to v Rimu v cerkvi San Luigi dei Francesi. Iz evangelijev izhaja še nadaljna življenjepisna podrobnost. V oddelku, ki je tik pred poročilom o poklicanosti, je opisan čudež, ki ga Jezus napravil v Kafarnaumu in omenjena je bližina Galilejskega jezera, Tiberijskega morja. Iz tega je mogoče sklepati, da je Matej opravljal svojo vlogo kot izterjevalec davkov v Kafarnaumu, ki leži ob jezeru, ker je bil Jezus stalni gost v Petrovi hiši. Premišljevati moramo na podlagi teh preprostih ugotovitev, ki jih dobimo iz evangelijev. Prvi preudarek je ta, da Jezus sprejme okrog svojih najožjih zaupnikov moža, ki je po običajnem pojmovanju v Izraelu tedanjega časa veljal za javnega grešnika. Matej namreč ni imel opraviti le z denarjem, ki je veljal za nečistega zaradi izvora od ljudi, ki niso spadali k Božjemu ljudstvu. Marveč je v vrhu tega kolaboriral z osovraženo, grabežljivo tujo vladavino, ki je mogla določiti dajatve tudi samovoljno. Iz teh razlogov evangeliji več kakor enkrat omenja v isti sapi cesninarje in grešnike, kakor tudi cesninarje in pocesnice. Vrho tega vidimo v cesninarjih primer oskosrčnosti. Ljubijo le tiste, ki tudi nje ljubijo. In povedo, da je bil eden od njih, Zahej, najvišji cesninski zakupnik, zelo bogat. Ljudsko mnenje je cesninarje pridruževalo razbojnikom goljufom prešuštnikom. Z tega ozadja pade v oči prvo dejstvo. Jezus nikogar ne izključuje iz svojega prijateljstva. Nasprotno, prav tedaj, ko je sedel za mizo v hiši Mateja Levija, je v odgovor tistim, ki so se ob tem spotikali, da se je družil z ljudmi, ki zbujajo malo zaupanja, dal tole pomembno pojasnilo. Zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Prišel sem klicati grešnike, ne pravičnih. Veselo sporočilo evangelija je ravno o tem, o ponudbi Božje milosti grešniku. To pomeni zan, da zapusti vse, predvsem tisto, kar mu je zagotavljalo gotov vir dohodka, tudi če so bili ti dohodki često nezakoniti in nečastni. Matej je očitno razumel, da mu prijateljska zaupnost z Jezusom ni dovoljevala nadaljevati z dejavnostmi, ki jih Bog ne odobrava. Na obrnitev na sedanjost je preprosta. Tudi danes ni dopustno oklepati se stvari, ki niso združljive s hojo za Jezusom, kakor na primer nepošteno pridobljeno bogastvo. Jezus je nekoč povedal zelo jasno, če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj svojo posest in daj denar ubogim, tako boš imel trajen zaklad v nebesih, potem pridi in hodi za menoj. Natančno to je Matej storil. Vstal je in šel za njim. O tem vstal je, moramo z dobrim razlogom videti otrganje od položaja greha in hkrati zavestno obrnitev k novemu življenju, poštenemu življenju v občestvu z Jezusom. Ob koncu naj spomnimo na to, da izročilo prve cerkve Matejo enodušno pripisuje avtorstvo prvega evangelija. To se dogaja že od papija, ki je bil okoli leta 130 škof Hierapolisa v Frigiji, piše. Matej je v hebrejskem jeziku sestavil govore, vsakdo pa jih je prevedel, kakor jih je znal. Zgodovinar Evzebij dodaja, Matej, ki je sprva pridigal med hebrejci, je na to, ko je hotel iti še k drugim ljudstvom, napisal evangelij, ki ga je oznanjal v svoji materinščini. Kajti Matej skušal tistim, od katerih je odšel, s pisom nadomestiti tisto, kar so izgubili z njegovim odhodom. Matejevega evangelija, napisanega v hebrejščini ali aramejščini, nimamo več. Toda v grškem evangeliju, ki ga imamo, slišimo tako rekoč še naprej prepričljiv glas cesninarja Mateja, ki je postal apostol in s tem nam nenehno oznanja odrešujoče Božje usmiljenje. Poslušajmo to sporočilo svetega Mateja in ga vedno znova premišljujmo. Da se tudi mi naučimo vstati in odločno hoditi za Jezusom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.